na sera mi lobe se o be ka so da ke be ba ka kiro so de ikoro mo rabo ndo bra bra so di para ko lugaru be mi tare no bo twa ti na ko be garia yesa directeur college privé technique Don Bosco ki ko ka se wa para ko maro ge so wi a pe ma ka radio fraternité FM ni o ka zaman no si amabe ki o diru urabo turu mo mi wono ra iru ka yinda no ka ti ai ni ka wono ra iru ka yinda no bu ka iru yen ki o da bu ye ba pe ma bu ka zaman so bare bara na ba ki o di ye ba imo dodo ka me bako ye son siro bi bako wa bi we bala na ba kibo keo ye nani bube ko kare ko mabuna bale ye ba sokumu elektrisite batima toka an son rumbi la gya ye ba giro wame kashire ma ye masine gya ye bala ko son ko ye mbaka ni mcho ye son siro bako ye bi bako wa mwa mekanika kire gya mwa momi gira mwa ma ye ngira gira ye mwa mekanisine ba ya bube bala la jembo kire son emi me ye ti ya mwa to mwa bana momi nyinu mbarame tu wakamase suye ye umbira gya F4 miya barak bindi ya barak pe ka yiba suka elektronik mi ilikisi kwe yi mbira gyo mi mindi ya ira ba ni F3 gibu bira bara ba yiko ya bane bandwe kpani sabi so bara CAP wa dam ya shonsi mba soma ye ba yikwa CAP wa DTI back F3 ka F4 ya ma mwa mi ya bane su zaman no siya kwe kwe ibe bi omwane siya ma babo soma ye meri mankele si shweru nti ya wwa ibara mosudu mi to construction metalik ya mide ya girwa yebe busi hu suwa buka ye mbana komi ya ma mwa kasire ye ndanda kugia to bembara ko busi si nti suwa buka bana ko to kama behem tamarum misa momo sadimoni ngwa hikianu yenti ya wami ma masunru kama mekali sienu yenti ma ya wami yemu kegagia ye mama toka nsunru jirugia miya ba mwaso yenti ankwapa yenti provisi QM kaswe QP aiwa mwa ye bane so zaman no siami collège privé d'enseignement Don Bosco parcours Marougue so ben gel imasha bui tonu tusia maba turo mami ye ngwene bubibe bukabe chonu sonsi yekpo ya wawa to bani me boko ku yangelu wawa bura bura tora ba serami so bukabe sorte sonsi to bani kasi me boko sina sina yekpo wahaka serimi bani ye ya chanware dede ben collège privé dans bon Don Bosco mi ki ami bani bako kaimo me yar wasi ka wendia ba ben walo so boko la na buka bi so ma so si be si awera me boko ka ti di si ba ka ben kura ka bi wo ka ba ukse ka droba girari me boko ka di si poloni ya bani ye so si ye boko bi kwa ya bani so zaman no si ya ben irikisi wo kwi ambira gya ne mbi kasu CPE Don Bosco tire paracou.com to ma me bini ben kankara so ndamba we 01 95 88 93 83 ilo se we 01 94 69 96 60 ben diete collège privé Guiwi Drogui enseignement technique Don Bosco qui frère Hernan Cordero ouya outé non bouto kemi kekion on est sous zaman non sia nwa me ba kote nti tama kayera ni nani mbe non sia mumma me kire na yi betia ni basu gina wura ma barabara ni dosa wemi igira no basu se wura ma behel nyesu kparo mbira